kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak.